0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Eto ga, sad sve znamo, sad samo treba proći još ovih 20-ak dana, malo više i idemo. Pogledi su uprti u Mundijal, a sad sam se već nabrio na tu, na te navijačke, pa zašto se ne bi malo već pripremili u taj ton? Malo nas, jel nas ima, Dino i Boris. Dobro jutro, Lošinj.

Evo, bojim se da će nam centrala eksplodirati od vaših poziva, pa molim vas polako, jedan po jedan. Šalim se, evo pola već termina ove emisije iza nas, pa ukoliko imate oglas, požurite, često nam se zna desiti da nas zovete nakon emisije, no onda više ne možemo primiti vaš oglas, mora ići u živo, oglase čuvamo 7 dana kod nas ovdje zapisane, a ide po podnevnim satima, ide priza.

Evo, bojim se da će nam central eksplodirati od vaših poziva, pa molim vas polako, jedan po jedan. Šalim se, evo pola već termin ove emisije iza nas, pa ukoliko imate oglas, požurite, često nam se zna desiti da nas zovete nakon emisije, no onda više ne možemo primiti vaš oglas, mora ići u živo, oglase čuvamo 7 dana kod nas ovdje zapisane, a ide po podnevnim satima, ide priza.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

eto ga, sad sve znamo, sad samo treba proći još ovih 20 dana, malo više i idemo. Pogledi su uprti u mundijal, a sad sam se već nabrio na tu, na te navijačke, pa zašto se ne bi malo već pripremili u taj ton? Malo nas, jel nas ima, Dino i Boris. Dobro jutro, Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Da, Vaganini.
1: Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.